asocijata za biznismeni, biznis dami, regionalni lideri, završujeme s Rick Ross. Prvi je podveden od tancorki, kompanjonki. Rick Ross, Miami Boss.